0: Як іць. Нэсу. Асіхай гоох нэсу. Тэші тэсе. Нади кёза си. Лоцэ ил. Сэли тис муза. Ли тису каханти. Тимета тюзэ зэцэга. Лона ка тлэшонти. Канте аси муза. Нади кёза си ханти зэцэга. Ли.
1: Ma tere tsuta tse tsinti county